आणि खबरी दावटे बुकचंग नंखनाय चंगो जेंते पनी कॉक बुरक पांडा सारजा पॉइंट मेगा हार्सो तिनो शालकुतुंग शालो नोरटनी बगयांग रेचापुंग टामुय चंगो खाखले नरक जत्नो तिनो रेचापुंग रनो आगिनी चिनी लेजेंडरी सिंगर बिमल देवबर्मनी खरांगो बेलेखन खनात खनात रेचापुंग आबुनो कारिबो कांगमासिन आर्टिस्ट रनि रेचापुंग रोग खनालाय तिनो शालो তিনি নারায় ভাইলিয়া তামনি হিংকে চিনি প্রধানমন্ত্রী নি মন কি বাত টংমানি বাকি যেন তিন সাল রগো হানি হাই চিন নারায় তুই নাই নাই আংবাইকে কক সালাই ফিনাই হ্যাঁ দা হ্যাঁকে ভাইরি টেরাং সেরা সামু নরকনি বাকি তিনি চিনি পান্ডাও খাই তংদি চিনি পান্ডা সারা সাপ মেকা হার্টস হ্যাঁকে হানি হাই নিন বাকি ওর সাপমু